0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Yuflet Zari i Türkiye.
11: 这里是土耳其之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Da Türkiye Radio da.
14: خصوم ترکیه‌ای زاین رادیو گایانه.
15: Etirçi Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aiç Radio Voce Türkiye.
18: Говорит Голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
4: Gepleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Giderebi Amuriyet Türkiye.
5: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este radio voz de Turkiye.
1: Kuchira wa Turkiye no koe radio des.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
4: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.